Si tar ni det tvärkullet kanonen. Hubber att jag igen forsa sommarnatt. Och när jag var sammen någon annan. Så jag nånt på en olutja. Kärkurs sommarnatt sån. På det du är någon vill du mörd dygna du kastnatt på sig på kanonen stafftika på vår is.